0: いえ
1: 指通りに式部
0: 出入りの人の情報を登録したが、
1: ここ藤野次郎
0: という人が
1: 新旧からと言ったが、部が二人と
0: すでに重罪地に入りました。
2: もういい、あいつらを騒がすな。
0: はい。藤野次郎誰です。
2: 総海龍、
0: 今すぐ使いますか。
2: 藤井、お前何考えたんだ。もっと頭を使えてくれ。今総海龍を見逃すんだ。今はあいつらを殺すのはダメだ。あいつは二つの情報が持ってる。第一はワクチンの明細表だ。月は共産国際省の二分だ。もし必要なら帝国軍人の命を犠牲しても構わん。

0: 加賀。指示通りに加賀倉たちを車で引導しました。
1: よくやった。
0: 私すでに小川を知らせた。途中で小川が加賀倉を救います。
1: ソハルの動きがあるか。
0: ソハルたちはモーターサイクルを乗って式部を出ました。
1: 作る電報だぜ。バンジ用心してくれ。バレないようにやってくれ。
0: はい。

0: どういうこと？
1: ここ戦争があった。数名の兵士は殺された。
0: 続けろ。
1: はい。ここ掃除しろ。早く片付けろ。
2: デコ軍人の死体を連れていいから、なぜヤザラの死体も回収するか。
1: こちらも全部帝国軍人だ。
2: そうか。彼らを優遇しなさい。
1: 続けろ。早く服装を整理して。早くしろ。
3: 老陆，老陆，
4: 畜生，我一定饶不了他们。
5: 同志，你没看到他的脸，就知道他是老陆啊？
4: 是啊，老陆平时就喜欢穿这件衣服。
6: 早知道会这样，我就带你去执行任务。没想到，老陆，老陆，
5: 别愣着，把尸体收拾起来。

0: 端すぎるわ。
1: 申し訳ないです。
0: 俺ならいい。奴らだったらまずいぞ。
1: 雲どもです。
0: そうだ、電報出したのか。
2: 藤川か。確認電報を出しました。

0: 不満を止まるんだ。
1: バカ、将軍との話す方か。
0: すいませんでした。
2: 敵部隊と遭遇した。私の人は前の道にいる。協力してもらっていい？
0: はい。

0: 再问你最后一遍，配方在哪里？什么配方？说不说？很好，不说是吧？嗯。就这么的。
1: 申し訳ございません。何かご用か。帝国を信仰が贖うのだ。今やってること怖がないのだ。申し訳ございません。私の母上もキリスト教を信じてます。でも仕方ないです。命令を従っています。ここの全員を殺す。うん、バカ。
2: 聞いてないのか。律师，叫你的神父。正是，我们在这里做礼拜，为世人祈福。你们来这里杀人，这是对上帝的不敬，要遭到神的惩罚。
3: 我们的任务就是带走你。
1: 状況の命令を受ける前に誰でも連れて行けない。
0: 向こうだ。

0: 这是我们这边的同志深入到第100部队拍下的内部资料，你抓紧回答心经，通过复兴社的关系将交卷的内容公布出来。
1: 你就这么信任？
0: 当然。
1: 我用我的命苦，
0: 万事小心。
2: 公開の部屋で小川戸過酷らの死体を見つけました。
3: このバカ者め、あいつらはきっとバレたのだ。そして素敗論に発見された。稽古の方は今はどうなってんだ？
2: 中村お嬢さんの方が異常なしです。すでに素敗論と一緒に出た。
3: 一つだけ聞く、ワクチンの明細表は本当に苏海龙の手元なのか？
2: 神父が苏海龙に作られた。ワクチンの方は行方不明です。
3: 今の様子だと稽古からの情報を待つしかないな。まあそれはしょうがない。お前直ちに町を出て、稽古が残した暗号を従って苏海龙の動きをつかんで。
2: はい。

0: 中国人に運ぶ。ガンダ、おそらく、シャーベルグリンくらいです。サックが、カカが、ふまいです。ボム2つがある。ウイルスの研究と接続は、1日分間にある。大地区や関東圏組織の馬の血液の研究する。電前原子の、ペンジの、ナメル。ネイブが3つのボムがある。ケコだ。司令部はどう？教えろ。
1: 2階はシレブです。お前らの落下隊の人体配達の線路は教えろ。
0: こちらと外、西川の
1: 近は
0: 火曜日と金曜日2回ずつ。

0: 報告召喚。恵子さんが残った暗号を見ると、スーハラも見つからなかった。前に進むと暗号なくなり、すぐ戻りました。
1: なんだと？スーハラも見つからないんだと？
0: そうです。
1: しまった、恵子バレた。君はバレたのか？
2: 李さん、我が軍男爵部隊が蘇海龍の部隊に襲われた。どうしよう？
1: 何だと？
2: 昨日午後に一方、下に暗号を残した。何の通報あるいは支援がなかった。お前は何やってんだ？
0: 君残った暗号通りに探しましたが、第100部隊と全く逆の方向に行ってしまった。
2: お前の意味は私のせい？
0: いいえ、
1: もういいんだ。今回百部隊に潰されたのは記者が混ぜ込んだのせいだ。その記者は写真と情報をスーハイロンに渡した。
2: 何なのだ？
1: わからないな。今から見るとこいつは若君の内部に隠れたシャオという共産国際のだ。本来はスーハイロンをきっかけに奴を逮捕しよう。だがその逆になった。
2: 兄さん、此刻苏海龙来了，都可能认不得的。得克鲁卡格里苏海龙多少？消灭此死路。
1: ダメ。お前の身分はもはやバレたのだ。
2: 安心して、夫婦二人。
3: 这仗打得漂亮。在座的诸位为我们整个东北，乃至中华民族的抗日，做出了巨大的贡献。来，我敬大家一杯。
4: 大伙儿都辛苦了，快吃点东西吧。我今天特意啊，叫厨子杀了一头最肥的猪，给大伙儿庆功。

0: 回来了，来啥样？妹子腿啥样？厉不厉害？
1: 你就行了，别说了。什么妹子呀？那就是一日本人。
0: 什么？
1: 刚才我给他清理伤口，看见他的膝盖上面有老茧。什么人才有？日本人，因为他们总跪着。
0: 你干啥去？
2: 啥你啊？我是不是早就跟你说过他有病？就是不信。人大的狗大的包大褶的，长脑袋净显个了是吧？什么什么要说啥？滚！滚！
3: 合着我们一直暴露在小日本的阴谋。
2: 我就说嘛，小日本怎么跟那么紧？是吧？
0: 我救他两回呀！哎，他怎么能骗我呢？啊？
4: 他这么绞尽脑汁的想跟着我们，无非就想知道我们的行动是什么样的。这样一来，我觉得反倒安全了。
5: 这么看呢，日本人有可能知道你们住在我这儿，那咱们就不用费心再去找地方了，就住这儿吧。你说安全，那就安全。
6: 哦，那干嘛来干？
7: 卡卡，下载你来ました。
8: 下载？
6: どういう意味だ？
7: 今回私のせいで関東軍第百部隊は。苏海龙，你压了累他。卡卡，莫过去吧，给奶。帕子松，我那个。哎，
6: 那干嘛来个？気にしなくていい。この山賊たちとやったことあるのだ俺。地盤上いた頃は、俺もやられたことある。しかも、奴らが破壊した百部隊の工場は、一部だけだ。本当の細菌工場は地下10メートル以下なんだ。それに第百部隊は今再建中だ。お前気にしなくていいんだ。
7: ありがとうございます。
6: あ、ワクチンの行方は分かったか。
7: まだ調べ中です。稽古はまだ蘇海龍に身を寄せた。一旦情報があるとすぐに連絡する。
6: このワクチンは第百部隊にはとっても重要だ。絶対に蘇海龍たちには取られるなよ。
7: かしこまりました。カカ、聞きたいことがあります。
6: いえ。
7: あの曾少华を会場にさせた。
6: そうだ、自分の考えある。
7: 俺から見ると、奴は二重身分を持ってる。あいつは不審者の信教責任です。だからこいつを信用できない。
6: 今のうちに利用するだけだ。だが张天宇は奴のそばにいると。その目的できるんだ。
9: 来来来，客官喝茶。
2: 去，跟着。去报告老板，就说我们已经发现真相了，快去。
10: 发现曾小龙的踪迹，
11: 找到他的精确住址，派人全天进攻。
10: 是，
11: 回来，记住，不要打草惊蛇，换狼的好事，谁都别想。
10: 老板，你就放心吧。

0: 丽子，安心しな。
1: 元気か？
0: 妈妈的。だが最近苏海龙たちは私を疑ってる。
1: バレたか？
0: 昨日の夜、侵入意見、誰も見なかった。
1: 海賊に好きじゃねえか。
0: ただよ、口伝え。盗まれたと聞きました。
1: あいつわざと侵入を君を監視して苏海龙ら行動した。
0: はい、あの日は侵入以外に誰も見なかった。今の侵入は晴れ紅葉のようにどこへでもついてくる。今日はあいつの不注意で逃げてきた。
1: こう見ると君はそっちに帰ったらちゃんと隠れろ。絶対にバレるな。ワクチンと明細表の行方は何かあるか？
0: まだです。
1: そちらはもう安全ではないのだ。一旦ワクチンの情報は知るとすぐ行動を停止しなさい。

0: 知ってくれ。どういうことだ。人間失格、漁師なくす。あいつら一体何を考えたんだ。何も分かんないくせに。そしてこのシナ人どもめ、いずれあいつらを奴隷にしてある。
1: これを急

0: ってるんじゃねえんだ。中村よ、お前は今何としてもあれを見つけ出すんだ。国際でどんな影響されてるの知ってんのか。天皇様にどんな恥をかけて知ってんのか。
1: 私の資格です。
0: 責任を負う時じゃねえんだ。百部隊は今再建中だ。お前は今何としても我が軍内部に潜入した将を探し出せ。奴は危険だ。これ以上絶対情報を漏らすんだ。
1: はい、かしこまりました。私は力を尽くして将を見つけ出す。
0: 急いでやれ。
1: 失礼いたします。

0: 上次行动被打断了，咱们这次再去打探一番。
1: 寺庙里供佛呀。
2: 你咋来了呢？
3: 剑锋不放心，让我过来看看。说上次搁那个城外仓库拿了武器和弹药以后，龙哥就没消息了。
0: 行动不错，这照片已经刊登在国外的报纸上了。
3: 不是你干啥去了？
2: 俺们正商量怎么去抢那疫苗配方呢。
3: 啊，那我也去呗。那信还是我找着的呢。
0: 行，趁着顾小寒不在，咱们马上出发。二金，哥哥，你们两个在这里等我们。
4: 不，
0: 走。
1: 注意安全。Nisa， 苏海龙打起家信贴贴了容易的。
5: 家新镇的东平教会は、やつと関わりあるか？
1: 多分あるだろう。
5: それじゃあ、ワクチンの明細表はやはりあの教会と深く関わりがあるよね。
1: 他にも仏を知るかすだ。だから苏海龙たちは教会で他の人に襲われた。
5: 誰がやったの知ってるか？
1: ないと。
5: ワクチンの行方が分かる以上、君の任務もそろそろ終了だ。徹底の準備を備えろ。
1: じゃあ、休暇の方はどうする？
5: 俺に任せる。

0: 대적혀도다
1: 정태윤토확진과육회품에됐습ただいま調査中です。
0: ソハロンたちはワクチンを手に入れたか。
1: スコードしたあのクソ神父が俺に撃ち殺した。だからソハロンは手に入れてないのはずだ。
0: そういうなら、張天宇の行方はとても重要なんだ。
1: 張天宇は我らと復興社から逃げようとワクチンを持って逃げた。
0: 全力で捕まえ。
1: はい。
0: 手を見ろ。関東軍司令部が作った高連第一軍の大後軍の消滅計画すでにバレた。だから新しい法案を作るのだ。司令部の命令はお前が特戦小隊を作ってくれ。高連第二軍の中心地域に潜入しろ。奴らの指揮官情報を探し出せ。そして指揮部まで潰してくれ。掃除計画を完成しろ。
1: はい。
0: お前が成功した時代、我ら関東軍の攻める時なんだ。
1: 了解。
0: 警護のことを安心しろ。ソハロンから離れろと言った。帰ってきたらお前の代わり面倒を見る。
1: 医者の閣下ありがとう。

0: 挖了它，挖。
1: 卡卡，伊西原卡卡の電報、状況を切っております。
2: 返事せよ。今夜が行動する。
1: 今晩。
2: はい。今晩がやる。
1: だがカカ、この前の行動で公園の警備はとても固い。この間偵察班の情報によると、チョコゴはずっと出てきません。おそらく私たちはいいチャンスを見つけません。
2: 他に時間がないのだ。今晩こそ自分が機会を作る任務完成させ。

0: 先日情報はつかんだ。一将兵の警備で日間行動に変更する。一番近いの警備中佐は指揮部のサイボーグ。間の距離は600m。行動時間は十分しかないのだ。
1: しかし長官、これは見える敵だ。多分かつ多くの敵は裏に隠してる。
0: 分かってるんだ。雲仙の警備は偽りだ。そして本当の脅威は目に届かないところだ。
1: ならば長官、そうするなら今回の行動は自殺だ。
0: そうだ、その通りだ。
1: 長官の意味わかりません。
0: 今回はお前ら全滅かもしれない。だが兵士は天皇に忠を尽くすのは光栄と思え。すまない藤井軍、お前らの任務は敵を引っ張るのだ。そして機会を作って俺が帳簿を合始末する。

0: お前に頼むだぞ。
1: かしこまりました。ご安心ください。我らは死ぬまで帝国に忠実。
0: よろしく。そろそろ時間だ。出発用意。
1: はい、行こう。

0: 就是为了不让这种事发生在更多人身上，把脸都给我洗干净，准备开会。
1: 教官，この先は選択はない。戦いはしかない。
2: でも、加賀、我ら特別部隊現在の全力で、もう言うな。こうしたら、すでに選択はないのだ。
3: だから将軍よ、
2: いっそら閣下は我らの勝利を待ってんだ。
3: だから
2: 武器を持って戦うしかないのだ。
3: 俺らも時間がないのだ。
2: 出発。
0: はい。
4: 青牛杜三儿，从现在开始，你们每个人率领一支小队，对周军长进行24小时贴身护卫。
5: 明白。顾源，我说，咱们就这么守株待兔，等着他们来找咱们。
6: 那等啥时候啊？
4: 等到中村耐心耗尽的时候。

0: 你还没睡了？不知道，两三天吧。胡闹！你还能坚持几个月？啊？这样下去，中村没打过来，你自己先倒了。我看这么个机关小队都没消息啊。嗯。万一终有一输，你这样天天盯着我，也不能保证鬼子没有可乘之机。您说的对。现在。
1: 我命令机关小队停止保卫任务。
2: 哎，不行不行不行！
3: 什么？不行！
2: 我是说，您说的对，但不是说不保护您了。
1: 你少跟我玩什么门子游戏啊！有什么话直说。这个，您最近是不是要去见一下陆志伟军长和马玉良政委啊？
0: 什么时候？我怎么不知道？<笑>
2: 那您现在知道了吧？
4: 哈哈哈哈哈！你小子鬼畜一多，行，我知道了。命令你，你们睡觉去。哎，我现在就睡去啊。
5: 長官、石原閣下の電報です。
4: 嫁、仲間の君。我らの情報によると。
6: 恒例各軍庁及委員、市街地、秘密会議を行い、これでお前の行動に機関を作る。秘密会議、機関を作る。石原閣下の言う通りだ。中国で言わざがある人材先進は、今回は、乗馬を強盗他の州のもいる絶好の機会だ。必ず全滅する。
4: その通りです。だが、蘇海龍は隣に我らはチャンスを見つからない。蘇海龍、今どうでもいいんだ。実は、対立する機会じゃないんだ。長官、長官の意味わかりません。
6: 藤井軍、知ってるか？これは意識だ。意識の変更は、この戦いを変えるのだ。 これは覚えとけ。だからこの機会をちゃんと掴むのだ。あの城堡をあと恒例の収納を全滅するのだ。

0: どうぞ、石原閣下。
1: こんばんは。
0: 座って。
1: ありがとう。どうですか、アンデレさん。最近はどう？
0: お前をおかけしまいまして元気です。
1: もし知ってること全部を教えるなら、我ら日本帝国は君を守るのだ。
0: この数日から国の信用第一と思う。
1: それならば、何か情報が言ってみて。
0: ソ連が現在数十万人の赤城軍の軍機を準備した。信じている。国軍が中日戦争である程度の実力を消耗してから軌道を攻撃する。
1: そうですか。ありがとうございます。
0: 張国軍事件で国軍も損失した。しかし外部で敵を尽くすか難しいです。今の様子だと石原閣下の計画は正しいです。
1: それ以外何か情報ありますか？
0: ある。これは書いたばかりの暗号集です。
1: ご苦労です。
0: 石原閣下と先に出るね。ここに残って安全を気にするね。続いて帝国に情報を知らせたらきっとご褒美がある。
1: よし、それでは先失礼。
0: またね。
1: さよなら。

0: 丈夫ですか？
1: 異常なしです。裏切りの者だとしてそれはきっと意図がないはずです。
2: しっかり見張ってろ。奴らの安全を確保。この裏切り者たち大日本帝国にとってとても重要だ。
1: ご安心ください。任務を完遂する。
2: 行け。
1: はい。

0: と一歩というところでまたやられたんだ。一体誰だ。米軍の戦闘機に協力したのは誰だ。あ、すぐに各校に誰の仕業か調べさせろ。
1: 見つけ次第
0: ぶっ殺せ。分かったか。
2: はい、はい。
3: 据我部消息，前线目前的战况对我方很有利。
0: 起立。
4: 告诉诸位一个好消息，美国陈纳德将军的飞虎队参与盘江铁桥及24道拐的守卫战斗，电令没松，务必保障运输大动脉的绝对安全。反攻的曙光已经显现。

0: 来が我々の防衛区に北都長生镇の板に経由するから岩山谷一望大切の道です。西部大が車い道を回りを観察するつもりです。
1: 高阶，真是高阶。
2: それで
0: 我々長生镇に準備をしとき。
1: 高阶，真是高阶。
3: 给我
1: 前途，前途。
2: 营要分한분당에세게
0: 하이
2: もし第二分帝国西部隊がトラップがあったら長生镇に速攻行く。3時間にかかる。戦争場で戦文号戦局を変えれるぞ。ここは沙口镇だ。西部隊に一番近いところだ。それじゃ相手を警戒しかうちにこぞり沙口镇に編入し、もし我々それ次第に何かあったら、我々の保育に何かあったら、我々のそれ次第にすぐ支援しに行こう。
0: チュースさん、すごいですね。私すぐ配信に行けます。
1: 前途、前途。
2: 刘太久，你懂日语？
1: 不懂，不懂。
2: 不懂就不要在这里拍马屁。你的任务，在我们精锐部队经过防区之前，彻底清除沙口镇的所有麻烦。

0: 作戦部隊は基地より化学兵器実験所を作るようになさいち秘密部隊は化学兵器の専門家が来る妙後口公園に到着をするんだ。我々は君の安全を確保、決して失敗は許さない。
1: 大佐、私に任せてください。
0: 任せる。
1: 何を言うのか。
2: はい、山田、この件は貴様の隊に任せろ。
3: はい。
2: 本日諸君をここに集めたのは一つ重要なことがある。皆の者に頼みたいことがある。竜爪の戦いで壮絶な戦死を告げた我が兄のために、父のような兄のために壮大な葬儀を挙げろ。そこで皆の者には多くの官僚を集めてもらいたい。兄の名を心に刻むように。
4: はい、はい。
2: 外は荒れている。トイレを置き、滞りなくことが済むように。
4: 頼んだぞ。
5: はい、はい。
6: 成龙哥，你笑啥呢？
7: 刚才呀，你看见那个干巴老头，那是我师傅。
6: 你师傅？
7: 哎，
6: 不像啊。
7: 咋不像啊？
6: 那还没我体格好呢。
7: 海水不可斗量，人不可貌相，知道不知道？你就像你吧，你说是整天饿着肚子，还吃这么胖啊？那一个道理。
6: 我这是喝凉水都长膘，没治了。
7: 我师傅没法说，你知道吧？就这是三丈高的树，旱地拔葱，蹭就上去了。
8: 对了，咱们在这儿等谁啊？
9: 你怎么那么多嘴？等渡边太君
8: 啊？啊！
9: 杜威太君，你来了。
10: 牛嫂，安全第一。
9: 安全的你放心，大的放心。还有，今天晚上咱们吃饭的临江酒楼，可是晋东城的义军，那里的花姑娘大大的。
10: 牛太君，
9: 哎，
10: 难道你忘记了中岛进士怎么死的吗？
9: 这样，一会儿去了，我把所有的花姑娘统统的赶走。
10: 八条，铁面，那你要等你哦。花姑娘的可以，但不是在那里，明白？
9: 啊，明白，明白。杜边太君，我知道，您办事一向很谨慎，又很低调，所以今天晚上赴阮大队长这个饭局儿。所以，我把夜巡队的车停在前面的巷子里，我的人都在那里等着。

0: 老潘，来包烟，
1: 给您。咋了？
0: 高木肯定是怀疑我了，问了我半天。
1: 俺看见他了，咋了？你露马脚了？
0: 没有，糊弄过去了，没让他抓住把柄。
1: 那就好。
0: 英子死了，
1: 那个共产国界，他身份暴露了，
0: 被浅田次郎害死了。
1: 那你身份呢？
0: 我也不知道，反正听店里人说，英子被抓后受尽折磨，最后一句话都没说就自尽了。
2: 지나진너나가니그래호도그짓어못다못다이러노와
3: 오모이마센데시다
4: 카빈가我々にあのシナ人を与えてくださったのでしょう。
3: なるほど。もしよその土地で
2: 顧客に会わなければ
3: もうよそは始まっていました。今からドイツ日本から部分を取り寄せろ時間はない。
2: あのシナ人に負けそうのほかないか。
3: 秘密は守よろないか。
4: 安心してください。図面も見ていませんし、何を作っているのかも知りません。工場を封鎖し、外との連絡は一切断ちました。
3: わかった。ではそのように一度誰とも時間を無駄にするんだ。
4: はい。
5: 店さん辛苦了。
6: 啊，谈不上，早点干完，早点回家。
4: 放心吧，只要任务一完，马上就恢复你自由。不过从今天开始，恐怕每天都要加班了。
6: 加班？你们给加班费吗？
4: 只要把话干漂亮，皇军绝不会亏待你。
6: 皇军，我们加工的这批零件是日本军队用的。
4: 啊，不，这很普通的。

0: 大力爷，
1: 大力爷，你要给他看你来了，
0: 大力爷，你要找你来了。
2: 哎，外边什么事儿啊？
3: 别管闲事，说正事。
4: 我看啊，丹林哥，
3: 咱们在这儿，这儿挖个洞，肯定没问题。
5: 诺诺，天大灵都好好呀！
6: 苏米太，
5: 天大灵，我有点困。
6: 哎，
5: この野郎！
6: 天大灵，我有点困。
7: なりません。
5: こちらは特攻課の高木課長である。知らないのかよ、お前。
7: 命令により、誰一人として中に入りません。特攻課も同様です。
6: しっ、しょ。課長、ダメみたい。

0: 領宅の周りにうちの者は全部ついてか。
1: はい、佐々木が引率して行きました。
0: よし、領宅はもう行くところないんだ。もし逃げるだったしたら必ずここに来て自分の親父に別れをつけるんだ。だから我々は病院、領宅、そして六国ホテルまで全部ちゃんと張り込んでやれば奴は必ず捕まる。わかったか。
1: はい。
0: ここにいる丸田たちはちゃんと見張ってくれよ。今回の事件に非常にもんだ。わかった。
1: 丸田とは何でしょう。
0: お前新人か。丸田というのは人体試験を実行するために使って内臓から骨まで出して動物みたいなもんだ。しっかりしろよ。
1: はい。

0: 始める。満州から送られた設備は近日中に完成いたします。完成した後、西山の秘密基地に移送され、軍病院から提供される試験品も同時に運ばれることになっております。設備が基地に到着次第、すぐに製造を開始、1ヶ月以内には我が軍が過去で展開する予定の細菌性に使用する細菌兵器を
1: 製造することが可能となります。よし、いいな、警戒。大変な警戒よ。皆さん、その警戒は調査は職人ですよ。皆さんは助けてしました。先進のところは満州の2番目は731
2: ポテはなたってします。皆さん、頑張ります。はい。高家、あなたはこの荷物は放送の仕事はあなたはやってる。必ずは三種のところは来ました。わかる。わかりました。
1: やってします。
3: 회장, 량야 요 라이스 쇼라.

0: 吧。
1: 夫人，是这样，如果先生看我一个人跟您去的话，我怕他会不高兴。有他在，可能好一点，而且他还能给我打个下手。
0: 那好吧，
2: 走吧。
3: 马队，哪哪有的？
2: 送饭的。
3: 哦，这位是？
2: 啊，这是浅田大人的夫人。
3: 没有浅田大人的命令，谁也不许进。不，
2: 浅田大人夫人也不让进啊？
3: 不许进。
4: どうした？
3: 哦，長官どうも。
4: 哦，ご夫人どうも。お久しぶりです。
5: こんにちは。
4: 小泉君，你也来了？
2: 啊，来了。
4: ご夫人は浅田大佐にお会いに？
5: ええ、食事を届けに参りましたの。
4: ああ、料理ですか。大佐殿が羨ましいですな。大佐殿はお越しをご存知ですか。
5: いえ、急に決めましたものですから電話はまだ。
4: ああ、そうですか。少しお待ちを、声をかけてきます。
5: ちょっとお待ちください。あの、驚かせようと思ってますの。
4: はあ。
5: 今日は主人の誕生日なんです。

0: これは誰が作ったんだ。
1: 小泉さんですわ。
0: 小泉だ。
1: あ、他闹肚子去厕所了。
0: 怎么还不回来？上个厕所要这么久吗？
1: 他这人就这样，可没出息了，懒驴上磨，屎尿多。
0: 我吃饱了，你们先回去吧。
2: 啊，就吃这么两口啊？这马肉是夫人的一片心意，我再给您倒点酒，您再吃两口吧。
3: あなた、お寿司も今日作りましたの。どうぞ召し上がってくださいな。

0: 就算你不嫌弃我，你大哥、二哥还有你娘也不会答应的，是让我是个婊子的。
1: 胡说！孩子，俺今天跟你说到这儿，老三你也听着哈。往后你就是俺亲闺女，你听着了，别哭了。往后谁要欺负了你，你找娘，记住了。
2: 娘，哎，好孩子，
3: 大嫂，
4: 都答应了。
3: 西山の秘密基地はすでに完成した。残りの機材もすぐに満州から送られてくる。高木君、我々の計画は最終段階に入った。
5: 因为皇军执行这一宏伟计划，将是我军人信仰的最高荣誉。
3: 我々は西山から人員と設備を迅速かつ安全に移動し、最後の組み立てを行う。
5: 我完全明白。
3: 私も最終責任者として出発前には機材の点検を行う。君には計画が安全に運ぶよう警備をお願いしたい。
5: はい。
3: どんな小さなことも見逃すな。我々に失敗は許されない。わかるな。
5: 我完全明白。几个月前，我就开始为转运的事情殚精竭虑，而且已经提前做好了安排。请您放心。我一定会完成任务。
3: 那让安心的。
5: 是我冒昧的问您一句，您也要把田大林带到基地吗？
3: 彼の技術に頼るほかない。

0: 但是他是一个冷血杀手，把他带在身边就像一颗定时炸弹。你确定要把他一起带去吗？
1: ケンダーリンはまだ部品確保を終えていない。もし仮に国内から技術者を呼び寄せ彼の仕事を引き継がせたとしても最低でも1ヶ月はかかるだろう。
0: ぎゅうぎゅう。
1: そうだ、時間内に完成させるにはやはりケンダーリンの力を借りるしかない。だが安心しろ、奴が基地に入ったら外との連絡は全て遮断する。私の仕事以外何もすることはできない。
0: ケンダーリン、我和他打交道时间很长，您千万不要小看了他。哼。
1: もし仮にケンダーリンがかつて殺し屋だったとしても、我々幸運が守るあの秘密基地をたった一人で落とせると思うか？
0: 中国有句古话：千里之地，毁于蚁穴。
1: 大丈夫だ。奴が基地内で触れるのは部品加工に関する機械だけ、他のものには一切触ることはできない。もちろん我々の秘密が漏れることもない。君は私が出発した後自分の任務に専念してくれ。
2: はい。
3: 刚才咱们讨论这几种办法呀都不行，要想端掉这工厂没有四五十人一起进攻根本行不通。我看这事儿啊必须得到根据地找人来帮忙。
4: 那时间也来不及呀。
2: 来不及也得想办法啊，咱必须得进去。要不这样吧，我找老三吧。
3: 他靠不住。
2: 哎，老三其实人不坏，他早就知道我身份了，一直没泄露出去。而且老三啊有些土匪朋友，没准帮他上忙。
3: 这么大事儿，你要找土匪？
2: 老崔，你不是说过吗？咱们要团结一切可以团结的力量。
5: 田山里那边有动静吗？
6: 暂时还没有。
5: 他没去找过田格林？
6: 我把田山林看得非常紧，他一直没有机会。
5: 笨蛋。我没让你限制他的行动，你马上去把他家的岗哨撤掉，派人暗中跟踪他，让他有机会可以接近田二林。
6: 嘿，
7: 行了，别按了，突然对我这么好，我都不适应了。你还不如骂我几句呢。我跟你说话呢。
8: 啊？
7: 你想什么呢？
8: 在想梁雅佑啊，还被关着呢。
7: 受多少罪呢？
8: 得想办法把他救出来啊。高木过来找我说要让我帮着运批货，我就老觉着不对，老感觉好像要出什么大事儿。
9: 姐，三哥，门口的鬼子都不见了。
8: 什么时候？
9: 就刚才排着队跑着走的。
8: 你叫麻栗子赶快周围看看还有没有鬼子。那你赶快收拾东西。
7: 干嘛呀？
8: 离开这儿。
7: 去哪儿啊？
8: 不管去哪儿，反正不能在这儿待了。但不管去哪儿，你都得跟着我。
5: もしもし。
0: はい。
5: はい。
0: わかりました。
5: 前田大佐，今天要派人将所有工厂的人转移到西山基地，我们要派人参与保护。
0: 田格林和田三林

0: ってんだ。早く荷物片付けろ。
1: あなたは。
0: 私は北平駐屯部第7連部隊の河野中隊長です。
1: ということはトラックに乗せてるのは全部あなたの兵士か。
0: そのつもりですが。
1: 装備はどこだ。
0: 私は命令を聞かれたままで何もよく分かりません。
2: しょよくトラックに隠れて俺らを見殺してんだよ。お前
3: バカ野郎、
0: ガニ会長の命令で義務を攻撃し全力で攻撃せねば。おじさん、我々が任務を遂行し引き続き前進しましょう。
4: 社長。
5: 大樹は、大樹は、
6: おい、どうした。騒ぐな。なんだ。